Ad un mad or adare, kirje wo komzet duz meskaj zoneres. Argir fusion ve ged duz ndraze liis. Meskan zoneres hengun el eberzon, ge stilo zoneres el neus klaske d'or or bernar zurion, agar zo rezet, kerz blavejo. Ave guir, bewe pel e be meske zoneres tria vroyou. Beptol nom gavir nep en estrem vro, pe di vroet, vize eskemed un tonio, aga vechou kouet ur stil zoneres neve. Des square, pavad deud niverzonis aga skosis ben Amerik, e zur d'an bed o rol braz vi genel ar stil all time, zo be andvet bluegrass en USA war ler. Amman ne hevo komzet douz ur fusion. Aga fusion vid bouz kler, ne c'hoa vez ke liez dreiz digwez. Ar meskan mo peus rom, zo kentor o choaz vi guir, kaset a ben gar zonar ma zonar. De square, chine do kona a glevit da maek, o vo dernad a han iverzonek, o kanan war an ton rege espres ker, pe fleuvit iverzon, or seni jazz war an tol. Klaske meus neuhe or di babou di sanvel vi don ben da diskwez dar pin vi digez a li seurtet zonerez iverzon adare. Tramor, meskan zonerez iverzon.

A vi klosa an abaden, chomon gastrolaze hag an ton World Eril. Peus klevet meur a vechoa RKB juswa. Pegir oa be kemerek giz jingle vid un deus abaden a radio. World Eril oa un digare vid echug an abaden a ken a hent an tramor a larn da.